0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

Radio hitova. Radio hitova. Radio hitova. Team radio.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Radio Hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio Hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio Hitova. Tim Radio 97.4.

0: Tim Radio. Tim Radio. Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati. Tim Radio.
1: Ova noć ima čudnu moć. Radio hitova, Tim Radio. Noća.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i vesela.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
2: Da!

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Veliki pozdrav za Tim Radio od Aleksandra Prijevića.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte stanje na putevima.
3: Sponzor stanja na putevima.
4: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenjiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično je i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom sa početkom radne nedelje zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leco, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

0: novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode. Potrebni su vam snimci dronom. Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Pojačaj radio.
1: I kada me si zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio.
2: Đavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak.
0: Tim radio 97,4 MHz.

0: kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga, sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac.
1: Jao da, i nešto slatko.
2: Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
0: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis Tsunami. Ribari.
5: Mile kaldera ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
0: Voba traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
6: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
0: Iz ponude izdvajamo panirani pileći proizvodi 1 kg 489,90, dimljena rebra 1 kg 559,90, badem očišćen 500 g 469,90, univerzalni deterđent za veš 5,65 litara 449,90. Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
7: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Radio hitova.
9: Tim Radio. Tim Radio.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Nomeks Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomeks Bucalo.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
6: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na
0: Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu, a zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, takođe od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom sa početkom radne nedelje zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Osam časova 21 minut na satu Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici 18, u Šapcu 17, u Valjevu 16, u Beogradu je trenutno 19 stepeni. Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Za danas najviše dnevne temperature od 23 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
3: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
3: Disema Lešnica.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

Bele šatre, Simas Krađani 063 780 0516 i 064 327 4446.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Nin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Bele šatre Simas Krađani 063 78 00516 i 064 327 4446.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično je i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom sa početkom radne nedelje zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
0: Akcija u Farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Alomana! Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom. Čojin KD Lešnica.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.

0: si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad. A evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo u klubu Unikat.
0: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacija na telefon 064 073 2510.
0: Oko mene čopor rukova, vraća ne zna i se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tim Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Tim Radio.
2: Tim Radio Prnjavor
3: 9 7

0: trenutna temperatura 20 stepeni.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode. Potrebni su vam snimci dronom. Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

ponedeljak, 11. maj. Ovan, spretni ste u rešavanju problema. Nova iskustva. Negujte lepe navike. Bik, praktičnost i logika vas danas krase. Posvetite se porodici. Povedite računa o ishrani. Blizanci, realno sagledavate stvari. Pomoći ćete partneru da reši neku dilemu. Rak, ispoljite svoje kreativne snage. Nađite ono najlepše u sebi i privući ćete pravu osobu. Relaksirajte se. Lav, budite jasni u svojim ciljevima. Neko će vas impresionirati. Opustit će vas kupovina. Devica, nemojte i suviše da analizirate situacije. Dobit ćete očekivanu nežnost. Popijte toplo mleko pre spavanja. Vaga, danas ćete se zabaviti na radnom mestu. Zanemarite formu. Bolovi u zglobovima. Škorpija. Neko će vam neočekivano ukazati poverenje. Slučajan susret i magnetna privlačnost. Nosite udobnu obuću. Strelac. Danas je dan za brze akcije. Plenit ćete svojom dobronamernošću. Poboljšajte ishranu. Jarac. Za svaku stvar tačno znate gde joj je mesto. Prećutite partnerovu grešku. Pijte više vode. Vodolija. Definišite završne elemente projekta. Dajte sebi oduška. Prijaće vam svež vazduh. Ribe. Delovaćete rasejano, ali ćete završavati poslove. Uživaćete slušajući partnera. Bela boja će vas opustiti.

Apokalipsa, stolarske mašine, najveći lager polovnih mašina u jugoistočnoj Evropi. Preko 1700 mašina na jednom mestu. Pozovite nas ili posjetite naš sajt www.polovnemašine.rs, jer pravi majstori znaju šta je kvalitet.

akcija u marketima Ženeva Evroes. Krem Banana Royal 153 grama, 69,90. Voda Gala Balon 6 litara, 99,90. Tečno za sudove Ferry 650 ml, 189,90.

0: kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga, sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac.
1: Jao da, i nešto slatko.
2: Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
0: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis Tsunami. Ribari.
5: Mile kante na ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.

0: poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
2: Iz ponude izdvajamo panirani pileći proizvodi 1 kg 489,90, dimljena rebra 1 kg 559,90, badem očišćen 500 g 469,90, univerzalni deterđan za veš 5,65 litara 449,90. Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
3: Ja volim Tim Radiju. Tim Radiju.

0: non-stop.
1: Tim Radio. Radio. Slušate Tim Radio.
2: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
3: Tsunami. Telefon 015 270 925.

akcija u marketima Ženeva Evroes. Krem Banana Royal 153 grama, 69,90. Voda Gala Balon 6 litara, 99,90. Tečno za sudove Ferry 650 ml, 189,90.

0: Slušate Team Radio 97,4 MHz.
1: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
0: Tsunami, telefon 015 270 925.

0: Tyka, taka, tyka, taka.
1: Hity nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje. Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na
9: Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Izgubljena lična karta i zdravstvena knjižica na ime Desanka Sević, Karađorđeva 262, Prnjavor. Ukoliko ste pronašli dokumenta, javite se na broj telefona 060-628-2451, 060-628-2451. Ženevi Ebroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063-411-558, 063-411-558. Na izdavanje cepač za drva, kontakt telefon 061-79-11142, 061-79-11142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom Dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069-176-6676, 069-176-6676. Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Ženevi Ebroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069-859-4600, 069-859-4600. Mali poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
3: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
3: Disema Lešnica.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja.
5: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Radio je i dalje najpopularniji mail radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Sato Mesare Milosavljević, 11:45. Ovo su talasi Tim radija, frekvencija 97,4. A na talasima Tim radija od ovog trenutka započinjemo druženje uz specijalne želje, čestitke i pozdrave. Ovoga dana smo u porodici Đurić iz Petlovače. Mariji i Zoranu poželećemo sve najlepše za rođenje sina i ćerke.

0: dobro nam došli, Anđela i Aleksa. Da se nam živi, zdravi i srećni 100 godina od srca želi kolektiv Tim Radio. Pozdravit ćemo sve goste na slavlju koji će ovog dana biti uz porodicu Đurić u Petlovači i upriličiti njihovo slavlje i veselje. Mi vam preporučujemo da ostanete tu gde jeste na 97,4. Druženje uz želje, čestitke, pozdrave na talasima Tim Radija.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
0: Sve najlepše povodom rođenja našeg sina i ćerke, dragoj i voljenoj supruzi Mariji Đurić iz Petlovače, želi suprug Zoran.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića. Meni je...

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom rođenja našeg sina i ćerke, dragoj i voljenoj supruzi Mariji Đurić iz Petlovače, želi suprug Zoran.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Sve najlepše povodom rođenja našeg sina i ćerke, dragoj i voljenoj supruzi Mariji Đurić iz Petlovače, želi suprug Zoran.

Sretno ređenje čerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše povodom rođenja našeg sina i ćerke, dragoj i voljenoj supruzi Mariji Đurić iz Petlovače, želi suprug Zoran.

sretno ređenje čerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

0: i 24-7.
1: Zoranu i Mariji Đurić sretno rođenje sina i ćerke žele Ivica, Jelena, Stefan i Lazar Vujanić.

0: Sve najlepše povodom rođenja našeg sina i ćerke dragoj i voljenoj supruzi Mariji Đurić iz Petlovače želi suprug Zoran.
1: Čestitamo i neka

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića.

0: Reklame.
1: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-3833-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi zbor, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
4: Oko mene čopor rukova, vraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Vaš najbolji prijatelj.
10: Tim Radio.
9: Tim Radio.
11: To je to. Tim Radio.
12: Tim Radio.
13: 97,4 MHz.
12: Tim Radio.